0: puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
1: Folk Radio.
2: Banja Dvojka.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam
1: Banja Dvojka 99.1.

duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama, 369,99. Plazma 800 grama, 589,99. Bonito 200 grama, 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

A sada voljeni hit Milančeta Radosavljevića po želji naše verne slušateljke Milene, koju toplo pozdravljamo i želimo prijatan i lep dan.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: One Radio.
1: Banja dvojka.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama, 369,99. Plazma 800 grama, 589,99. Bonito 200 grama, 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

0: announcing the release. Devet, jedan.
1: Banja Dvojka.
2: Prvi put je slatko popuzna.
1: Banja 2.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama, 369,99. Plazma 800 grama, 589,99. Bonito 200 grama, 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.